0: kekhawatiran tidak membantu kesulitan esok hari, tetapi benar-benar merusak kebahagiaan hari ini.
1: 满腹愁楚并不能为你解决明天的困难，只能使你情绪低落，丧失今日的欢乐。

0: sehari penuh kekhawatiran lebih melelahkan dibanding sehari penuh bekerja.
1: 整日为繁杂的事儿操心，比起成天工作，更觉得身心疲惫。

0: Perut lapar tapi bingung mau makan apa? Yang hangat, lembut, dan isiannya melimpah? Ya jelas, Fafa Bapau jawabannya. Tersedia 25 varian rasa. Pilihan bestsellernya ada varian bapau babi, ayam, sapi, kacang hitam atau tausa, sampai kacang merah yang manisnya pas banget. Buat ngemil santai, cobain juga bapau ukuran small dan siomay babi favorit pelanggan. Cocok buat sarapan, teman ngopi, sampai nyemil di malam hari. Shhh, ada menu spesial nih, Marmer Soft Cake Wisman. Kue sederhana yang bisa bikin mood kamu auto bahagia. Pesan sekarang di Fafa Bapau Hyper Square 0813-2007-9288 atau Karapitan 083-1986-28028. Follow juga Instagramnya di @fafa.bapau. Fafa Bapau, sekali coba langsung jatuh cinta.
1: 饿了却不知道吃什么 想来点热乎乎、软糯香甜、馅料满满的美食吗？绝对不能错过发发八宝，我们有20种口味任你选择。这里特别为你推荐畅销的猪肉包、鸡肉包、牛肉包，还有甜度恰到好处的黑豆沙、红豆沙包。招牌点心有迷你包、人人喜爱的猪肉烧麦。无论是早餐、咖啡还是深夜小吃，发发包子都是完美之选。我们还有特别菜单哦， Wisman 大理石软蛋糕，一款简单的蛋糕却能瞬间带给你愉悦的心情。订购电话发发包包 Hyper Square 0813-2007-9288或 Karapitan 0831-9862-8028，也欢迎关注我们的 Instagram 账号 @fafa.bapau。发发宝宝，尝一尝，你就会爱上它。
2: Suara Indah 92,1 FM。

0: Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu.
1: 把一切困惑托付给真神，相信神会眷顾你。

0: 为迎接2027到2028新学年，万隆培民学校诚挚邀请各位家长参加我们的校园开放日。万隆培民学校通过剑桥课程提供世界一流的教育，并已荣获苹果杰出学校的认证，依托技术创造力与团队合作，打造全新的学习体验。开放日当天，你可以获取万隆培民学校最全面的资讯，并享受诸多优惠，有价值数百万印尼盾的助学代金券，先到先得。幼儿园、小学、初中及高中新学年报名指导，现场学生才艺表演、学术成果展，与校长面对面咨询答疑。本次活动面向公众免费开放，欢迎到场体验。活动日期2026年8月21日星期五上午8:30到下午1点，地点万隆培民学校校园，地址 Jalan Sentra Dago Pakaraya Block F1 Resort Dago Pakaraya Bandung。 获取更多资讯请联系我们 WhatsApp 0812-890-1100， Instagram dan Facebook @binabangsaschool.bandung, TikTok @binabangsaschool.bdg。 万隆培民学校，培养终生学习者。
1: Menyambut tahun ajaran baru di 2027-2028, Bina Bangsa School Bandung mengundang para orang tua untuk join di acara Bina Bangsa School Bandung Open House, Jumat 21 Agustus 2026 pukul 8.30 sampai 13 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Bina Bangsa School Bandung Campus, Jalan Sentra Dago Pakaraya, Blok F1, Resort Dago Pakaraya, Bandung. Bina Bangsa School menghadirkan world class education melalui Cambridge Curriculum dan juga telah diakui sebagai Apple Distinguished School, menghadirkan pengalaman belajar yang inovatif dengan dukungan teknologi, kreativitas, dan kolaborasi. Dapatkan informasi lengkap tentang Bina Bangsa School Bandung, berbagai penawaran spesial seperti Early Bird Promo, Study Vouchers senilai jutaan rupiah, informasi pendaftaran tahun ajaran baru untuk TK, SD, SMP, dan SMA, Student Performance, Academic Exhibition, Consultation with Principal, dan masih banyak lagi. Acara ini terbuka untuk umum. Informasi lebih lanjut hubungi WhatsApp 0812-890-1100, Instagram dan Facebook @binabangsaschool.bandung, TikTok @binabangsaschool.bdg. Bina Bangsa School, nurturing life, long learners.
2: Suara Indah 92,1.

0: kekhawatiran tidak pernah memperbaiki apapun.
1: 忧愁一事无补，它不能帮你改善什么。

0: Ketakutan akan masa depan adalah pemborosan masa sekarang. Jangan takut akan hari esok, karena Tuhan sudah ada di sana.
1: 担心未来其实是浪费今日，不要为明天的事提心吊胆，因为有神同在。